0: koje te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: informacije o tome što su oni i kako vidjeli, kaže Pašalić i dodaje da će ombudsman uvek reagovati na kršenje ljudskih prava bilo kog državljanina Republike Srbije, bilo gde u svetu. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najoštri protest zbog postupanja takozvane kosovske policije tokom i nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, ocenivši da su privođenja vernika nakon verskog obreda bacila senku na dostojanstvenu i molitvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Za 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana, Osnovni sud u Prištini odredio je novčanu kaznu od 700 evra, koju će platiti u roku od 15 dana, dok će oni koji ne posjeduju dokumenta privremenih prištinskih institucija biti deportovani sa Kosova i Metohije. Istoričar Miloš Ković boravio je tokom Vidovdana na Kosovo i Metohije, ali kaže da nije bio svedok tih događaja, jer je na Gazimestan stigao kasnije zbog proslave Vidovdana u Velikom Ropotovu u Kosovskom Pomoravlju, gdje je bio gost i govornik na tradicionalnoj proslavi vidovdanskih svečanosti.
1: To je veliki praznik, faktički sve srpske stanovnike Kosovskog Pomora. Tamo sam govorio iznad Velikog Ropotova je tvrđava Prilepac, u kojoj je rođen sveti knez Lazar. Dakle, govorio sam na Prilepcu, a zatim i dole na proslavi u Velikom Ropotovu. U Kosovskom Pomoravlju se nije osjetilo ono što se događalo na Gazimestanu, ali smo pratili vesti i slušali smo što se događa. Bilo je omladine iz Kosovskog Pomoravlja koji su bili na Gazimestanu, a kako smo saznali, nakredno bilo i uhapšeni. Ono što je glavni utisak iz Kosovskog Pomoravlja, to je veliki broj dece. Retke su porodice koje imaju manje od troje dece. Tako da to se vidi na proslavama u Pomoravlju. Tamo se peva, tamo se igra folklor i prosto čovjek se iz Kosovskog Pomoravlja vraća u Beograd zaista ohrabren.
0: Ković navodi da ne može da očekuje pravdu od zemalja koje su bombardovale Srbiju i Republiku Srpsku, ali da bismo zaštitili naš narod, moramo da sarađujemo sa njima, kaže Ković. I na kraju naglašava da ne treba imati iluzije u vezi s njihovom moralnošću ili pravednošću.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: O svom posljednjem filmu, Zlatni rez 42, Djeca Kozare, koji će otvoriti fest u oktobru ove godine, proslavljeni reditelj Lordan Zafranović razgovara u emisiji Marine Rajević-Savić Dok anđeli spavaju. Proslavljeni reditelj se od rane mladosti bavi temom zla, kako ono nastaje, kako se razvija i kako se ostvaruje, posebno onog zla koje su počinili Hrvati, Ustaši i ljudi ponikli iz njegovog naroda. Za svojim delima opominje Budimo ljudi, suočimo se prvo sa sopstvenim gresima i učinimo sve što je do nas da se takvi zločini više nikada ne ponove. Govorio je o svom odlasku u Jasenovac, koji je, kako kaže, bio vrlo potresan i ponižavajući.
3: Ponižavajući za mene kao ljudsko biće. Ja sam se 7-8 dana stidio da pripadam toj vrsti ljudi koji su to napravili. Jer jednostavno mi nismo znali za to. Ja, u školi smo možda čuli, ali vrlo površno.
0: Naš sagovornik kaže da ne zna kakve će biti reakcije na film, ali da ima osjećaj da ga Evropa neće primiti sa velikim simpatijama. Smatrao je da se ta istina mora reći, bez obzira na to koliko boli. Sumnja da će njegov film u Hrvatskoj naići na dobrodošlicu, a možda će ga čak i ignorisati. Mogli bi da ga shvate kao neku vrstu srpske propagande, međutim, kako kaže sagovornik, on tu ništa ne može. Film je istinit, ne samo po onome što prikazuje i jer je zasnovan na dokumentovanim činjenicama, već i zato što je rađen po autorovoj ličnoj nameri, zaključuje Zafranović za Sputnik.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe